Колесочка хейт-хейт, колесочка хейт-хейт, а дитинка спить-спить, а дитинка спить-спить. Колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулася, а дитинці тикнулася. Ворітечка скрип-скрип, ворітечка скрип-скрип, а дитинка спить.